Jeg kom til det triste og sitter fort bauen i venter. Vårt gedrag, en gespeeld